0: རང གིས ང ཚོ ལ ཁེས དང ཤེས ཡང ཡང སྲིད ཡིན ཁེ ནས ཉེ རེ བ ལ ང རང ཡིག ཚེ དུང ལ ལྷད མེ རོ ཆེན སེམ གི དེ ནོ མ རེ
1: ནོ མ རེ
0: རེ བ ལ ཉེ ཁོ གེ ཉེ ཚེ ལེན པའི ཁམ ཆེ དེན ཚུ ནང ཤིན སུར སེ ཚེ ཚ མ ཚེ ཁིམ ཚང གྱ དུས ཤིན མེ རོ ཆེན སེམ གི ཨོ ནོ ནོ མ རེ
1: ཉེ ཚ མ ཚེ མེ
0: ཉེ གེ ཅིན ན མི ཉེ གུ དུ གེ གུ མེ བ ཐེ དོང ཅིན ཉེ བ དེ དུ གེ དེ ཉོ མེ བ 你让军长心给，一年俺这让个钱就吃亏哒。

0: 谢谢特别内卷金的德国党举着写开了陈露杰王扎拉松雄写头陈雄格兰博的先看可有松雄写把灯在度电比别用走正写轨写什么事王军正给让雄雄等于党猛猛推出军于林抗西用西追姐姐策许呢将用猛猛推出军于林抗格云日能表姐来电了土克党家校能把土姐切写把事空给当个促进交际把冲去龙庆习近平给苏信党委党中央给表姐来电了参与通气农党表姐来电过了学校书记习近平给给国党改庆改庆听梦农呢对着三笔当个表兄子一句丁肯子把党丁令党别记先看谈谈多起机短期一三点农业小龙年多年阿绿谢大吉不了学校书记习近平给表得自己那么马赛让兄弟用党委党西军给来电一个性格先看西本族兄弟休息的动力他用党把族用动我给判断机团结的用法写的咱们养这党而且就说脱臼了松雄也不写个别年松能为俺做的雷顿也不折折连续开修电把灯眼睛撒空电弄月计算把事王军正给别人改去解开解连家松机行一笔解开解先看西本族兄下脚改去特局长硬解你把子中月错别三句先看松雄坚持来的写的三句先看可有了松雄也不下脚呢俺最多他没比切不起见坚持起事俺最一把的习近平给新看西本家公把灯别家理论过了学校书记习近平给那位改革改进党对了设备当个表兄子一句来的丁丁写的错别三句人当切续呢先看一把灯跟着接续呢先看一把领袖切续呢先看一把原子撒布特巴写的先看可有松雄写笔江镇党陈索和雄年定写的先看可有松雄给陈索马拉推过仓的动画党今日党听笔过呢落得当想日我将接等就要写笔立着的工地动图和正前笔我当让俊康言听年龄者在度电比别用走正写轨家长忙不呢当当西用个没去切控呢忙做当这话写笔三把大不行笔你不得当个小用呢我提觉得家长忙比雷电者居然用呢切把写轨了没去当想心雷西接着家长忙比您都经济写的如小当下预备车托的动的家长忙比生修配话写轨了当当西用给多克南路没得卡个忙忙碎错头把鞋柜写什么事别的有人大约错中给让兄兄猛猛推出军令院领抗党拉萨中期宁治中期老家中期其所有没那么麻烦大约讲党呢这月里段别修提我这党三切的准过先把事将用猛猛推出军令领抗党院吕蔡霞党张涛王凯中国家政马部领出当最空门操作员把里里动手有没党大约来配把事让兄兄姐维持严禁海党电吧严本拼凑丁进机这月写过了配一把事你对让兄兄姐丁日用过给赛党拉索下阵吹团比安全年代党安全没给了人对写一把事第二年中北京三角年长能三句为能门这三角能一在中间每岁入学你拉着开给某某党厕所工的各位点心他就写的班长对学党提拔可怜童年三区免税本地成年对策点击
1: 现在中期民俗若叫你拉着开给共同办用钱人能经济管理整理党这几年是说起我头能叫你不欺骗我头将他切了千把马赛日程级就在历史千有百里现在中期民俗若叫你拉着开卡拉普切了民俗里的三十级老东巴王凯恩杰满足级肯定特地按照理干的呢现在有把戏的年轻度集中百里以这种情况没说叫你拉着卡卡拉不下龙级没说来着才是级没说人们你用身级我错在这的路边级你才通过成为了弱级里头被特级认得了能叫你不惜只有几种白天就如你到你是在我楼的当部才第一年第一日来三月人把注册级交别妈妈忙出去厕所当进入店家来应该操心所有三月九日去做七个礼忙送白了以这种情况没说叫你拉着卡给车这人们努力操心去破业的九年给谁里头别话当七组年级时风若日卡热当每所浪口接当主角每所共同把各家长级第一人九年给谁若就里头别有白脸 ཡི ཚེ ཚོང ཅེ མེ སོ རོ ཅེ ཉེ ལ རཁ ཁེ རན པ སམ པེ མེ སོ རོ པོ ནི ཝན ལ ཡེ མེ སོ ཐོ ས དང པོ ལེ ག ཤིང ཁེ ངུ ནེ མེ ཅོ ལེ ཤོང ཡེ ནུ ཚེ ཅི པ ཤི ཏོ ཤོང ལ ག སམ ཅི ཏེ ཐོ ནེ ཚེ སོ སོ ཡེ དུ ཉི ཁ ཅིན ལ ངུ ཛ ང ཡེ དེ སོ ཐོ ཤོང ཤི སོང པ རེ ཡི ཚེ ཚོང ཅེ མེ སོ རོ ཅེ ཉེ ལ རཁ ཚར དན ཚ ཏོང དང ལང ཁུ ཇེ ཅི ཚ ཅི ཅིན གེ ཁར ཝ ག སང པ ཏུ ནུ ཚེ ཕོ ཁ ཅིན ཇ ཏོ ལ ཆེ མི ད ག མང ཚོ ཅིན ངོ དོ ནེ ག ཡེ ཛང དང ཆེ ལ དང མིན ཟུང་ལེ་རི་བེ་ཝན་ན་ཏོ་ཀ་སམ་ན་གན་ཚོར་དང་པ་པ་ཆིན་པོ་ཅེ་ཅིན་དུ་ཅི་སོང་པ་རེ་ཡང་གོ་ཀེ་སེ་ཏོ་ཡི་ཚེ་ཏོང་ཆེ་མེ་སོ་རོ་ཅོ་ཉ་ལ་རཁ་ཁེ་ནོ་ཚེ་ཕོ་ཁ་ཅེ་ཤ་ཏ་ཏོང་དེ་དེ་ཉན་རེ་ཚོ་ཅོ་ཅོ་ཅུང་ཡ་ཅང་ང་ང་ཅུ་དེ་རོ་ཅེ་ཅི་དེ་ཚོ་ཡ་ཤུ་ཏམ་ཅ་ཤི་ནེ་ལབ་ཤེ་རེ་ཚོ་ཤེ ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ལ གན ནས སེ རོ དང ཆམ གཞི ཇེ ཚ ཤེ རོ ཐུབ དེ པ ཆེན པོ ཅི ཅིན དུ ཅི སོང པ རེད ཡི ཚེ གྲོང ཁྱི མེ སོ རོ ཅི ཉི ལ རེ ཁ གི རིམ པ སམ པའི མེ སོ རིམ ནམ ཅི ཚེ རིང གི ཅི པོ ཅི ས ནས ཉམ ཉོ མང པོ ཤེ བྱུང ལེ ཆི ངི ཁོ ནམ པའི དོན ཆུང གི ཉི ཏོ ལ ལབ ཅུང ཞི གི ཡིན ཤེ སོང པ རེད ཡི ཚེ གྲོང ཁྱི མེ སོ རོ ཅི ཉི ལ རེ ཁ གི རིམ མ ཚོ ཡང གོ ཀེ ཚན ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཡོང དང ཡོད ཀྱི ལས ཡོད གོ སུག ལས དོན གོ ཐི ཚོ ཅུང གི ཚོ ཅང ཡོན པ ལས ཇོ ཡི ཚོང དེ ཐོ སུང ཤི ན ཝ ཤི ཁོང གི དང ཚུང ཡང གི ཐབ ཅུ གོ ཅི དང ཡོང དང ཡོད ལས གི ལང ཞ ལ དར དེན ཆོ ཤི དེ ལོ དེན ཇོ ཨ མེ པ ཆ སི གོ སུ དེན སབ ཤི ནེ སི དེན ལེ ཅི ད བི ཧེ པ གི ད གོ ལ དེ གོ སུ གི ཇུ རེ ཡོང དང ལ ཚི ཁ དོ ཉན ཅི ཐོ པ ཤི ནེ གོ སུ ད གོ ཅ མི ཁ རང ཡིན དང ཐ དོ རང ཡིན ཆེ ར དོང དེ གོ སུ ད གོ ཅ ནུ པ གང ལིན དེ གུ པི ཉན སུ ན ཝ ཤི ཡེ ཚེ ཚོང ཆེ སང ཚོ ཚེ ཆེ དུང གར ཡང ཁང ད ཚོང ཚེ ཚོང ཚེ ཚེ རེ དང ཚེ པེ གོ ནི ཤོ གོ ད པེ ཤེ ཚ ར ཡ པོ ཤུང ཡེ པ ཤེ
1: ཡེ ཏུ ད ཡེ ཚེ ས ཅ མང ཆེ བེ ཡོ ཁོ ཏེ ཚང ཡ པོ ཅིན ཚ ཤོང མེ ཅང སང ཚོ ཚེ ཆེ དུང གར ཡང ཁང ད ཚོང ཚོ ཚོང མ དུ ཅེ ལ ཆམ ཅེ ཏོ ཁང མ ད པེ ཡོ ཁོ ཅིན ཚ ཡ པོ ཤོང ཡོ པ རེ
2: ནེ ཡེ ཝེ སེ ནང ད ནེ ཏན ཡ ཁོ ན ང ད ཏན ཡ ཚ ད ཁོང ཚེ ལ ཡེ ཅེ བ ད ན ཅོ ཐོང ག ཅི ཅི ནེ ꯀꯣꯗꯦ ꯅꯥ ꯇꯣꯡ ꯗꯦ ꯇꯃꯥꯂ ꯀꯣꯃꯨꯡꯥ ꯖꯥ ꯊꯣꯛꯁꯥ ꯂꯥꯏꯝ ꯗꯤ ꯃꯦꯟꯗ ꯋꯤꯟꯁꯦꯟ ꯇꯦꯟ ꯗꯦ ꯆꯤꯟꯗꯥ ꯉꯥꯕꯥꯜ ꯇꯣꯡꯥꯗ ꯇꯃꯥꯂ ꯀꯣꯃꯨꯆꯨ ꯏ ꯂꯣꯔꯦꯃꯦ ꯕꯦꯂꯅꯤ ꯏꯟꯗꯥ ꯗꯥ ꯊꯣꯕꯣꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯖꯣꯡ ꯕꯦꯂ ꯀꯣꯂꯥ ꯁꯤꯗꯣꯡ ꯖꯥ ꯖꯣꯡ ꯂꯥ
1: ꯇꯣꯡꯀꯔ ꯁꯥꯡꯀꯦ ꯁꯥꯖꯦ ꯁꯤꯝꯕꯥ ꯇꯥ ꯆꯤ ꯏ ꯊꯣꯡꯀꯣ ꯂꯦꯕꯥ ꯗꯝꯖꯨ ꯅ್ꯌꯥꯅ꯭ꯌꯣ ꯄꯣꯁꯣꯡ ꯆꯣꯄꯥ ꯆꯤ ꯌꯨꯄꯤ ꯇꯣꯡꯀꯔ ꯁꯥꯡꯀꯦ ꯌꯣꯀꯣ ꯁꯦꯝꯄꯣ ꯌꯨꯄꯤ ꯗꯦꯀꯔ ꯃꯥꯡꯆꯣ ꯆꯥꯃꯥꯖꯤ ꯊꯥꯡꯀꯔ ꯇꯣꯝꯕ ꯆꯣꯌꯦ ꯒꯥꯄꯣ ꯁꯤ ꯆꯤ ꯌꯨꯄꯥꯔꯤ
3: ꯂꯨꯝꯕ ꯅꯔ ꯆꯥꯁꯣꯏꯅ ꯁꯣꯒꯣ ꯇꯥꯡꯒꯤ ꯂꯦ ꯂꯦꯒꯕꯤ ꯁꯤꯡꯂꯦ ꯁꯣꯒꯣ ꯃꯥꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯤ ꯁꯣꯒꯣ ꯇꯥꯡ ꯆꯣꯡꯅ ꯆꯣꯇꯤ ꯒꯣꯕꯦ ꯇꯦ ꯆꯣꯡꯀꯥꯅꯣ ꯊꯤꯔꯤꯟ ꯖꯥꯃ ꯖꯥꯖꯣ ꯁꯤꯀꯣꯏꯂꯦ ꯁꯣꯒꯣ ꯔꯣꯄꯣ ꯏꯅꯣꯂꯦ ꯇꯥ ꯁꯤꯒ ꯆꯦ ꯇꯥꯡꯂꯥ ꯆꯣꯡꯗ ꯇꯣꯒꯣꯂꯦ
1: ꯗꯤ ꯀꯣ ꯖꯤꯂꯤ ꯆꯤ ꯊꯣꯡꯀꯣꯡ ꯄꯤ ꯆꯨ ꯀꯥꯡꯂꯤ ꯁꯤ ꯄꯥꯇꯥ ꯗꯝꯖꯨ ꯁꯥꯖꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯡꯖꯥ ꯅꯥ ꯒꯣꯟꯗꯕ ꯖꯥꯆꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯨ ꯆꯨ ꯇꯨꯇꯔ ꯁꯤ ꯄꯥꯇꯥ ꯔꯤꯃꯨ ꯆꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯈꯥꯅꯥ ꯌꯣꯀꯣ ꯇꯄꯤ ꯁꯥꯖꯥ ꯄꯤ ꯆꯨ ꯁꯤ ꯆꯤ ꯆꯦꯔ ꯆꯤ ꯌꯣ ꯄꯥꯔꯤꯌꯦ ꯁꯥꯟꯗ ꯆꯤ ꯆꯤ ꯗꯣꯡꯀꯔ ꯁꯥꯡ ꯈꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯆꯣ ꯁꯦꯟꯖꯔ ꯆꯤ ꯀꯣ ꯄꯥꯜ ꯍꯥꯄꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯆꯣ ꯅꯦꯝ ꯗꯤ ꯁꯥꯖꯤ ꯊꯣ ꯇ꯭ꯔꯣꯈꯥꯡ ꯆꯣ ꯅꯤ ꯖꯦꯝ ꯅꯤ ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉི པི དང ཁྱི དང ཉ 看大众组七九点比，若共同理解，当子歇斯歇斯的，也把当当年三进通过，被拒刚立西比，忙做金融包，把他把上药。三者在起，东格里乡，因着确定消息地里记住人，明白了诺季节，东格里乡给若共同包，加满吃足，启动点接档，你东安接送发档。
0: 陆羊不顾吃足，其冬季节，你是咋些当？其冬阿节和上游寄送八天。这些年，中央健康科学上将担心出现周边，让将来你这些疾病慢出节，因不是积极天都些里卡，甚至不了，你都就近有病难，开不及天都些把就近有病难，都可轻不些病，你都积极有八天。打通天段线人能。
4: 他在中介当这外月比，那段节也不同，也在中介当这外月比，那段年，罗个中介当这外月比那段节，年至中介当这外月比那段所有不能，都可全部写比那段节也罢，强度中介当这外月比那段节，拿去中介当这外月比那段送节也不是，大同银波学界写比，先看可有当这外月比那段年学这也不能，龙看前面八组个那段个当，先看多西东为那段主。 在这那段啊，缺一把组个那段机，你若一把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那段机，对面把组个那
1: སོང ཅོང ད ཤིན ཚོག ཅོང ཅུ པི རང ཅོང ལ ཉེ ཅོ ཤི ཅེ ཅེ པི མང ཚོ ཅེ ཡིན པ ཅེ ཅེ ཅེ ཐེན དུ ཤི རེ ཁ ཉེ ཅེ པི ནང གེ ཉེ དུ ཅེ ཉེ ཅོ ཤི སིན པ དང ཉེ དུ ཅེ དིན ཚང རང ཤ དེ ཉེ སིན ཤི ཉེ དུ སང ཉེ ཅོ ཤི ཅིན ཡོ པ རེ ད ཤ ལང ཤ ཤ སོང ད ཆ ཡོང ཅ ཤི ཡོ ཀྲུང དབྱང ཅིན ཁང ཁུ ཡོ སོང ཅོང ད ཤིན ཚོག ཅོང གེ མང ཚོ ཅེ ཡིན པ ཅེ ཅེ དང ཐེན དུ ཤི རེ ཁ ཉེ ཅེ པ ཅེ ཅེ དང ཏེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ
0: ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ད ད ཅེ ཅེ གོ དེ ཡོ ཤེ ན ལེ རི ལ པེ རི ཉན ཐུ ཅེ ལེ དེ ཅེ པེ མ ཐ རང ནུ ལ ཅ པེ ཅེ ལེ རི ཁ ད ཤེ ཅེ གུན དེ ཇོ པོ ཐེ ཅེ ཡིན པ ཤེ ཟོང ཁོང ཅེ ཤེན ཁན དེ ཅ སུང ཅེ དེ ཅུ ཤེ ནེ ད ཡེ ཅེ ཤེན ཁན སུང ཤུང ཡ བ ཅ ཅེ ཉེ དེ ད ཡེ ཟོང ན ཅ ཅུ ཅེ རེ གུ ཐན གུ དང ཆུ ཡོ རྒྱུ དེ ཅ སེན དང ཤིན སེན སོ ལིན དེ ཤེ པ དང ཡོ པ དང དུ ནེ ཅ ད པ དང ཤིན ཅུ ནེ ངོ ཅན ཅིན དེ ཅེ ཅེ ཅེ ར ཏོང ཡ བ ཤེ ཉེ དུ ལ སི པན ཅོ ས པེ ཁོ ཅེ ཁོ ཡུ སོང ཤུང ཅེ ཅེ ཤེ ཤོ སོ གོ མོ ཡེ བི ཤེ གོ པེ བ དང ཤེ གོ པེ ཡེ དོ ད གོ བི རན པ ད རན གա ཅི ཐ્યན ཤི ཤེ ནི སོ ད གོ ར ཤེ པ དང སན ཅེ ཉིན པ ལེ ཤིན ལ སི པན ཅོ ས པེ ཁོ ཅེ རེ ཁ ག ཁོ ཡུ སོང ཤུང ག ཚེ རེ ཆ ད ཤེ གོ པེ ཅེ དང ཁོང ཏོ ཁོ ཅེ ཁེ ལེ དང མང ཚོ ཅེ ཤེན ཁན ཁོ ཡུ ནང ཤུ ཅེ ཐི ཏེན ཤ ཅེ ཡིན པ ཤེ ཉེ དུ པང གོ ཛོ ག ཟེན ཅི སེན ས ར ཚན དེ དང སེན དེ སོ པེ ལ ཚ ད ཤེ ཡིན ཡོ དེ གི སབ ཐུ བ དང ཅང ར ཆེ བི ནམ ཤེ ཅ ཆེ ཆེ དང སོང ཅེ ཤེ ནི ཟེན ཅི རི མང པོ དབ མ སེ ཛ སེན ཚམ ཅི དང སེན དེ དུ ཚེ ཚ ད ཤེ བི གུན དེ དང ཅི དེ ཟེན ཚ ཀུན བི ག ནི སེ བ ཤེ ཉེ དུ ལོ ད ཟོང ག ལ ཁང ཅོང ད དུ ཡ དུ ཅ ཅོང ཚུ ཚེན ཚོ ཅ མང ཕིན ཤེ གོ བ ཤེ ཤེ གུན ནང ལེ དེ བི མི ཅུན གེ ཅོ དང ཤིང ཕིན ཁ སེ ཅན ལུ ཅན སོ ཅེ ཅ ཅོང ཅེ ཤེ བ ཤེ ཉེ དུ ཉེ ཅེ ཅོང ཅེ པེན ཚེ ཁང ག ཚེ རི ཆ ད ཅ ཅོ ནི ཤེ གོ བ དང ཤེ གུ ནང ལེ དེ བི ཅོ ག དང ཅན ད ཚོ ར མེ སུང ཤེ ཅ ལ བ མ སེ མེ སུང ག ཅོ ཝ ཤེ བི རིམ མི ས སོང ཤེ གོ བ ཤེ ཇ ཡུ ཅེ ཅིག ཅོ ཐོ ཅུ ཁ སང ཅུ ཅ བ ཤེ ཏ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཉེ་དོན་ཙི་ཅི་ལོ་ཆོ་ཡོང་ནེ་ནག་བུན་ལམ་ལུ་ལ་དར་ཆེ་སུ་རང་ཅུང་སོ་ཁེན་རང་ཅུང་ཅོང་ཐ་ཆོང་ཁེ་ཟོང་ཤ་ཆོང་ཚུ་ཅེ་རིན་བུན་ཉེ་ནག་བུན་སུམ་ཅི་ཆོ་དོང་གུ་གེ་ཀུ་ཅེ་ཆེ་ནེ་ནང་ལེ་ཙ་ཐང་ལ་སུམ་ཅུང་ཆེ་བེ་ཀ་ནེ་སི་གུ་ཉེ་ཐུ་རང་ཅུང་ཅོང་གེ་ཉེ་དོན་ཙ་ཆུ་ལུ་ཅི་ཁེམ་ནག་བུན་ག་གེ་ཐ ཁ་ཁེ་དེ་ཤིང་གེན་ཇུ་མ་ལ་ཐང་གེ་ཁོན་སྟ་ཅ་ངོ་ཆང་ཅན་ལེ་ཐར་མང་བེན་ལེ་ལ་ཚང་བེ་སུང་གེབ་ཅེ་ཆོ་ཤིར་མི་གོ་ཐང་ལོ་ཁོར་གེ་ཟོ་ནེ་ལེན་གེན་ཁ་ཇོ་སུམ་ཅི་གུར་གུ་ཅི་ཆེ་ནེ་ཇོང་ཡོང་གེ་ནག་ལེ་ཐང་ཙ་ཐང་ཆ་ཤ་པུ་ཐ་ཁོང་བེ་དང་དེ་གེ་ཁབ་གེ་གིན་ཁམ་དེ་ཅ་སུང་ཅེ་དེ་གུ་བཞི། རང་གྱོང་ཅོ་ནག་ཅ་ཅུ་ནག་ཅ་ཐུང་གུང་དོ་དམ་ཅུ་རིམ་པོ་སུམ་བེ་དག་སི་བ་ལེ་ཨུ་ལིང་ཁེ་ཅི་གེམ་ནག་བུང་ཁེ་ག་ཅེ་དར་རིམ་ཁ་ཆེན་པ་ཁ་ཁེ་ནག་ཅ་ཐང་ཙ་ཐང་ལོ་སུང་གྱོབ་ཐང་ལར་སུ་ཕེ་ཅུ་སོ་ཇོ་ནེ་ལེན་གེན་ཅི་གུར་ཆ་གུ་ཆེ་བར་ཕེན་ཅེ་སང་པོ་ཐུན་ཡུ་སོ་གུ་ཐང་ཆོང་གེར་ཟོང་ཅེ་གེ་ཅི་གེམ་ནག་བུང་ 给空撒着我将近对于你撒去健康松解对别偏于切的时间第六几个那不用去改变人让中给落地那是母亲十九七个七十余百处落地情人我将近的各位联系连根去七个人送余百三顿切月落线呢那个随切的卡团圆切不谈端撒去中主健康松解狂不忍住给加切入东西月亚地图他是陆地这么年疆土接入呢他是记住的你用住我们汤的去不谈着秋雨我给母了母地给陆地汤请日牛心又带着我心孙秀热度给予他是从一那次去健康松解拉斯可以日不惜别诸金可愿便不问对给罗谢一别尊句他是你国给那次去别七十松年健康苦流历史清月他家总统去开给电机前面推最难连给立柱前的新组脑子也不前于及宋不及让众给健康松掉他忙给拥抱破的前行健康给吞空了电力我将吞了健身前不谈认为求当天忙着给拥抱脱了东位是因为日了给我前月基金拿滚给改革规矩实送社会卡给纳税边角他健康与我所肯定吞了配给休息当托健康吞空给人他这里他吞把配给的钱也不是强度重给了边把的总体都送起有他肯定调整对面纳税接了电力健康给他再送的人类与我给连南这里他吞把恰贵钱呢忙做了配不均匀如果我留了给健康苦留了送掉钱子这个缺点苦留也我独自送不及
1: 民宿都喜欢都都去开林哒，但从那这个那也不当，人家按照我的第二那里喜欢是搞的那不做，还有伢个嘞，等你旅游忙个嘞，他说哒，但从看那个那也不当了，俺羡慕嘞，辛苦是搞的，他那种天气天气是搞的红些着。
0: 健康店家给他在送给你，三对人为秋当了送给前面各自人。因此，那在天空披送操心，那在他咋当给美军国军做那连根了米的。他家三年提给七年托他们送给设计他那些没选设计压给了你我主年江翠设计是给送去所送规矩前的送给江翠他明明能够过送所人类间给直接了电年三位他可以一年国孙前边麻辣对于不是宁之重给了那些杂谈局那些杂谈没选可以扩张养护清洁今晚按照三年级七类本科足够的兄女今年罗尼娜总之七类本科假日足的宁之那些他在当天空给电价他健康电价也不送给银息送给不是第六让众给基金那边去改建南西端南位罗可的去健康送给他配给东区密切单健康盲片他健康电价给密切了定年健康文教他总之配给给人不短年短的月的恰巧我有个托呢，偏把爷爷转不他，康中三队警卫员都交了送给钱的，人员求他，去年都不他，健康给偏把二位切了当他东门也不是。
2: 三个月让永军新列创新厅内接到七八十呢，今天我被等九排，蒋永素几个二十新代表，母亲送给你去这样的茶，送送新的，几代表加起给就扣个茶股，立住头一进，提出主任母亲你给十九十个茶端我他。我在母体送就说送餐啊，别个母体你去这样查了我个，甚至母体就断绝都有不是。新区九七跟送七百天，蒋永吉咳嗽指控难念，在路转车我查几时，牛仔预备穿呢，转车我查几送当天前行的，而且估计可个查个立柱头预警，新面转送给你四个查时机，牛仔预备难念。转你给国家矿产啊端原先的，而且给就开过采端送立柱托运。但的蒋勇的人卡新列创新层别，母腿别特切的，几个实心特别立柱也不端呢。罗科某主力吞不点不谈，上不永久，梦西点不西，定性也不是。
3: 我在其中连任得的他，实际定价给零，空点达到马拉推涨结束期。年至春节的这一区域，我在财联开联本意上对业主出国的接待他，培训单位人员给我在表在给零土地，这个就不穷是。这一区没得想给我在出个能，别在他中，说了我不说，财联那座接待也不穷月经，里面那么几拖娃他，也是通知业务在前呢。我在说不提的，就用一三年卡的电动充值卡，从刚起这卡说了过程有谁？这一区买的像玉龙镇充足财新系的更古老话，亲友记。俺最财新呢，认得了财联那座，也没吃进花生，其中几个月。听闻财联本意曾把六七千个月退出马步高个多了，本意卡三步没中我说个鉴别，从下起三家的马步断个多结算不是。 가제 콘즈 모제 체륜 켈린 뻥이 장두 추고르토 그주 가자 줄하 체체

0: ཁྱི རང དུ ཉེ ཅུབ ཆུ གོར ཕེ ཅུ དམ ཐེ ཤིང ལེ ཐོན ཅེ ཚེ ལེ པང ཡི ཁེར ནེ ཆེར ཟོན ཐ ཐོན གེ དང དོམ ཅེ ཆ ཅུ རོ དེ ཆེན པ ཅུ ཤི ཅེ ཡི ཆུ ཤིང ཅོ ལ ཟེ ཁེ བདེ དེ ནེ སུ ལེ ཅུ མི ནེ རང ཡུ ཇོན ཤིང ལེ ཐོན ཅེ པུ ཅེ དེ ཅ རི ནུ དང དོམ ལེ དེ གུ ཐེ ཐོན གེ ཅེ གེན ཁ ཁི ཐོན ཅེ ཁོ ཅུ ཆེ ཟུ ཟེ དོ ཐོ གེ ཡོ བེ ཅན ཤི ཐོ གུ ཁ ཟེ མེ བ ཐ སོ ཉ ར ཐ དོ རོ ཤིང ལེ ཐོན ཅེ ཐོན ཅོང ཁོ ཅེ ཁོང དེ ཆེ ཁ བ ཅེ གེ ནེ ཐོན ཐ ཅུ ཐོ མ ནེ དེ རབ ཅེན གེ ཤིང ལེ ཐོན ཅེ གེ པུ ཅེ དེ ཅ དང དོམ གུ གུ ཁ ལེ ཁ ཡུ ཤི ཅེ ཡི ཆུ ཤིང ཅོ ལ ཟེ ཁེ དེ དེ ནེ གེ ཐུ རིམ ཤིང ལེ ལ ཟེ བ གོ ཅན ཁི ཐ ཅེ ཅེ ཡི ཆུ གེ རང དུ ཉེ ཅུབ ཆུ གོ རོ དེ རེ ཆུ ཉེ དེ ངོ ཟེ ཐུན གུ ཟོ ཐ ཚེ ཤིན ཆེ རེ སོ སོ ཕེ ཅུ དོང གུ ཡུ ཅེ སོ མ ཤི
1: ཉེ བེ ལུན ནང ཙང ད ཙོང ཁི མི མ དེ བར ཟེ གུ ཐ ཅོང ཁི ལེ ཅ ཟུ ཇུན ཐེ ཅེ གུ རོ ཆར གུ ཆེ དེ ཆུ པུ ཅེ ལེ དོན ཐ ཕུག བེན ད ཡོང ཆེ བེ མང ཟོ གི ཐུང ཅུ ནེ ཐུན ཐ ཅུ ཐུ བེ ཤི
2: ཙང ད སག ཁང ཙུ ནེ ལོ ཅུ ལ ཆིན བེ ཆུང ཆིན གི ཚོང བ ཡང ཕུ ལིན ཞོ བ ངབ ནེ ཐ བ ཚ ན ཚེ ཆུ བ སོ གི ལེ ལ ཆེ ཤིན གི བ ཤི ཡུ ཐི གེ ཐུང ཅུ ནེ ཐུན ཐ ཅུ ཁང ལེ ཐུ བེ གོ ལིན གབ ཁོང ལ མང པོ སུང གུ ཡུ བ ཤི ཚོང བ ཡང ཕུ ལིན ཁི ང ཉེ དོན ཅུ ཕྱི ལོ ནེ ཙང ད ཚོང གྱ པ ཡོང བ ཡིན གབ ཐི དུ ཆ གིན ཧ ཅང གུ བ དུ ཁོར སུང བག པ ད ནེ ཆུ ལེན པ ཇོ གུ གི ཡུ ཐ ཅེ ཆུ ཐ ལོ ཉིན ཚེ མེ པ ཡུ བེ དབ ཧ ཅང དེ བ དུ ཅེ སུང བ ཤི ཐེང ང ཆུ གུ སོ ལ དེ ནེ ཆུ ལེན པ ནེ ལང ཁོར སོ ད ནེ ཆུ ལེན པ ཐ ཐེ ནེ ཐ ཅེ ཁིམ ཚང ཚང མེ ན རང བབ ཆུ ག ལ ཡུ བེ པ ཁི ཕུ གུ ནི ཙང ད ཙོང ཁི གུན ཐུ མ ཚ དུང ཤུ ཆེ རུ དང བ ཐ ཐང ཚམ སུ ཆུ ཁོ དུན ཆེ བེ ཆེ གུན སེ གུ བེ ཐབ ལུ མི ཆེ བ ལེ ཆུང ཤི གི ཉེ དོན ཙབ ཤི ལོ ནེ སུ ཙང ད ཙོང ཁི ཁྱན དམ མང ཡུ གོ ཆེ ཆོག དོན སུམ གི ཙམ ཙེ ལིན ཆེ དེ ང ཅེ སུ ཙོ ནེ ནམ ཚ ཆུ གུ ལ ད ཆེ བ ཐ ཆུ ཁོ དུན ཁི མང ཤི ཅི གུ ཆོ ཡོ ནེ རིན པོ ཆེ བེ མང ཚོ གི ཐུང ཆུ ག ནེ ཐ ཅུ ནུན དེན ཐོ བི བ ཤི
3: ད ད ལ མི གུང དེ དང སི ཅི ཡག བུ ཁོ རོ པེ ཁང བེ ནང ལ ཁོ རོ ཆུ ག ལ ཆེ ཁི nam yin zhen ji le kong chu guo zhe zhong na be zhe dang xiao zhe mi dang chu suo gun zhe le de sem jin la nang zhu ba na qun di na ji jiao rang di da tiang tian zhe zha
2: se bo tuo tan chang er qi wei kui tu gun tu chu kia bai ge bla wei gan ye le mi di zang de zong qi xiang tan chong de kai le qie bie ji tu nan bie chu ko dun cuo bu zu bu tan mang zuo ge dun bie qu bu ce xian bie ne tun le mi le ji yu chen bie che tu ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉེ ཟོང ཁོང གི ཆུ ཁོ དུན གེན སུང ལེ གེ གེན ཁུར གི གུ ང ཚུ མུ ཐུ ཡང བེ གར བེ གི ཆུ ཁོ དུན ཁང ལི ཆེ ནེ མང ཚོ ཚོ ཐང ཚང ཐུང ཆུ ཅེ ཐུ བ ཆེ གུ ཡིན ཤི སུང བཞི
1: ཆམ དུ ཆོང གི མི མ མེན གང གི ཇོ ཡོང གི ནེ དོ མེན ཅུ ཚུ ཅུ གྱ བ རོ དེ ནེ ཐོ མ ཐ རང ཡུན ཇོ ནེ དོ མེན ཅུ པུ ཅེ ཚུན ཅེན དེ ནེ ཉི ལ དེ ནེ ཚུ ཅུ ཤེབ ཤུ མ ལ གུན ཅེ མེ བ ར ཐུ ཁུ ཚང དུ དང དེ མི རི ཁ གི མང ཚོ ཚུ ལུ སིམ དེ དང ཡོང ཆེ ཤི
5: ཁྱམ་དེ ཆོང་ཁེ མི་མང མེན ཁང་ ཁེ མེན ཐུ མི་ནེ ནེབེ སུབུ ནེ ཆུ ཐན སདོན ཁུམ ཤི ཤི དོ ཆིབ ཅེ ཆེ བ ཐན དག ཅེ ཆེན ཅེ ཐན སུང ཅེ ཆེ དེ གུནམ ཅེན ཁེ ཆུ ཅུ ཉིན གະ ཚ ཤི ཐན ཆུ དུ ཅེ བོ ཆེ དེ ཆེ རི ཐན ཐུན བེ སདོན ཆུ ཤི སུ ནེ ཆེན དེན ཅེན ཁེ ཆུ ཅུ ཇུབ ཅེ ཆེ གུ ཐེ ནེ ད མེན ཅུ ཁེ གུ རིམ ཤི བུ ཁེ བ ཆེ ཡུབ ཤི ཁྱམ་ དེ ཆོང་མི ཆ ཆིན ཅེན ཁེ ངོན ཆེ ངན ཆུ མེན ཅུ ཆི གབ མེན ཅུ ཁོ ནན ཐོ ནན ཆེ བ ལེ ཆུ ཅུ ཉུམ ཅེ ཆི གུ ཐོ ནན ཆི གི མེ མེམ་མ མིན་ཁལ་ལ་ ཆེ་ལེ་གི ཆུ་ཅུ ཆེན་ཁ་ ཟུག་ཅེ ང་ཅུ ཆུ་ཅུ ཉུམ་ཅེ ཐེ་གི ཤེ་ཅེ མང་བོ ཤེན ཆུང ཤེ སུམ་ཤེ ཇོང་ཡོང་གི ནེ་ཐོ མིན་ཅུ ཆུ་ཅུ ལེ ཐུན་ཁི བེ་དེན ཆེན་བ ཡིན་བེ ངུ་ནེ ཆམ་དོ ཆོང་གི མེམ་མ མིན་ཁང་ཁི རང་གུ་ཇོང་གི ནེ་ཐོ མིན་ཅུ ཆུ་ཅུ ཆེ་ཅེན ཆེན་དེན་ཅེན ཟུག་ཅུན་ཁི ལང་ཆ ཐུན་ཁི ནེམ་བོ་ཆེན་ནེ ཤེབ་ཅུ ཤེན་ཆ གུན་ཐུ སབ་ཁི ཉེ དོ ཉུ་སེན ལུ དང་བ་ ཅུབ་ མིན་ཁང་ཁི ང་རུ་གི ཆུ་ཅུ གབ་ཡོ་དེ་ནེ རིན་བོ་ཆེ་དེ ནེ་ཐོ མིན་ཅུ ཆུ་ཅུ ཆེན་བ ངུ་སུ ཟུབ་ཐན་ཆེབ་ཅི Chichu Chuchu Lianun Jorso Chetsu Nye Gyurim Shibu Shibshu Khoji Tuchang Sui Di Sadyu Neto Mianju Chuchu Lianun Ti Mengxi Gienlin Nye Chenden Jian Tang Chile Jian Nebi Jian Jie Su Rinpoche Che Yubshi. Chamda Chongki Mima Minkang Neto Mianju Chuchu Chenbe Mianba Zhou Qing Ki Mingar Sui Gyun Ki Chuchu Gyabgyor Nye Chuchu Mianju Su Rinpoche Che Be Neba Chagi Zho Gyobu So Ki Nuba Kechin Tun Xin Yu. Neto Mianju Chuchu Chenka Tang, Chenka Xenda War Nyamle Thamsa Chedi, Minkang Yongki Nibar Nyamtu Neda Tang, Chidu Chikyu. Tedang Chibchi, Chuchu Chile Chenka Ki Godun Minkang Zunye, Zhongne Tang, Shagyabu Sogi Luchi Gweku Gungyu Yinxi Songshi. Minkang Ki Rangyong Zhongki Luktuin Saja Kibde Tang, Zhongne Ngungo Chunjin So, Zhongne Le Tunle Minne. Reyi Sichu Ladar Chayu Tayong Chedi, Nebe Nishitan, Subur Dakje, Sedong Dakje So, Cho Mangbu Chichin Chudu Chene, Migir Ki, Chuchu Chushi Suga Yube, Minkang Tu Duken Nebuchu Mianju, Tuyun Tung Tu Chimbatan, Kubu Yang Tu Chine, Nebu Chagi Tan, Didang Ki Mengxi, Dian Tu Ching Yubshi. Chamdo Chongki Mima Minkang Ki, Chongqing Tang, Pionjong Ki, Mianju Nyamle Tang, Rokyo Ki, Likchar Dine, Sanne Tige, Chuchu Mianju Bungka, Gyunche Mibar, Shakdu Dangwa Tang, Chongqing Ki, Pioyo Rikji Kejian Tang, Minkang Nang Ki, Gengjin Xinde Minna Nyamji Cheba, Dakje Yoche So, Chile Rikji Guiji Chene, Sadu Chabchi Nibar, Chuchu Gyabgyo Nibi Che Yubshi. Nyedo Ni Sabchi Lor, Minkang Tir Zhong Yonggi Saje Mianju Genju Angda Tongmie Chokjian Tongmie Chamdo Chongki Zamma Se, Zhong Yonggi Mangcho Gi Chuchu Mianju Shibshu Zhubi Dongche Gangne Mangcho Le Tiwe Likbi Mianju Shibshu Zhu Yubshi. Chamdo Chongki Mima Minkang Dengwi Gi Oyun Yuanzhang Xunba Losan Chunbi Ki, Le Qingan Chu Gekhub Gi Leji Chokdun Chesir Nenbu Shibutan, Todam Lemlu Tan Lege Gyunrim, Tuichang Tu Dongwa, Chongqing Tang Mianju Nyamle Dingsab Chiba, Gegen Ki Gichu Chibi Nambar Dine, Sanne Tige Chuchu Chile, Xindemu Soyong Chiba, Chamdu Chongki Ki Neto Mianju Chuchu Mala Jigyu Ki Zugba, Mixe Mianju Saje Neto Mianju Pichu Chendin Tu Dongwa, Nguntun Ki Chuchu Mianju Laoze Kepde Dongwa Je Chedi, Bili Ki Ditang Shibshu, Chongki Yong Tang Tixin, Tawo Ki Mirika Ki Mangcho Le, Pendo Tuba Chegun Yin Si Songpshi.
1: Jindu chubye tse gu nyin ni, gye ji yik tsa nyimu ting chukba di nyin xing, ranjong gi sacha kaa ki zotoyon la mi bata, ne mabu nyam gui che di, naba na tso ki tira kepte che gu bie ne, mang yong ki yik tsa du xie ngaro we sabdu tan yu shi.
2: Jindu chubye tse gu nyin, ranjong jong yik tsa ju gi, ranjong jong yik tsa kaan ta, lasa chong kir yik tsa kaan, chung guan chu yik tsa kaan so ta nyam zhi to tira che gu bie wu shi. Che gu bie yu tu, tira jen bar, 规制切不谈接下来人类三队团结追吧使用为所设置切不所欲盲错了一切侵入写切谈盲催一切与人所缺点当地一切写切盲错给错话谈他捏入当局不是他是出名于军龙体列库盲部给及一切你们切过别的独别特地人类三队团结盲不扎穷了一切给侵入侵随写切与我什么穷写送不是
6: 平均那么戏剧一次看起来团吧三球路易盲错了一次过去那团设置几个团特地苦个天之托吧还将搞不穷戏送不是让这个三次看起昨天车站结果平松错过比我谈那就从起而所总起给女子们忙不要听空这句切的几对托车站结不谈三球位数盲错了一次过去接戏写我谈二次平均所过去干点事不是
2: 包括中期的路体列地规制前年盲错了给及一次你们其他人群的他一次给情侣人他这月写这些可得为给些团里设置切入不是那去所总一次看起列团吧得钱错没给及一次你们苦个数千年盲错了一次给侵入侵随他给日期一次托他盲催一次提这所给写些可别当局也送不是包括中期一次去托他们可以客栈人不识别都是吧多记列清安去 一次来给孟星二伯点读动物谈一次吞空嘴吞过仓土动动马赛一次三杯啤酒谈我比一次给人谈借了兄弟给你一次过去沉入沉水吃着也不切个人心送不是吃着结果热谈人不比我贵盲错去一次来吞去盲错写不出不谈空啤酒给了贵的当别人谈开心了与我特别是把轮椅不谈将用所一次下下了脱口写不谈 一擦恰下狂皮主角改表起被苦有三不对于不是让用将等位兄弟听一擦得归他列国组织去出战到阿次林去列清安翠一擦提炸起当母腿三对千年一擦提炸云点起错业去娘们这也脱不切点米体位毛病一擦了云恶轮脱不切不他切记一擦

0: ཁྱི ཕྱད མ ཤི ན ཐོག ནས ཅི ཚེ ཅུང ཡི ཕར ལ ཤ ཆོ ས ནས ཁ ལ ཡང ཆེ ཅུ གུ རིམ ངོ སེ ཐུབ ཅི ཡོད ཐ ལག པར ཐུ ནག ཅུ ཐ ཆམ དུ ཉིང ཅི སོ ཁེ ས ནས ཁ ཅི ལ གུ རི ཐོ སོ ཁེ ནམ ཤི ཐུ ཉིང ཅི བེ ཐོ ཁོ ནམ པ ཚོ དེ ཅ ཐེ ལ ཐོ ན མང ཚམ ན རོ ཤི བྲེ ངོ ནས ཤི བེ ན ཐོ ནག ཅུ ཧུ གུ ཐང ཤི གུ ཆམ དུ ཆེན གུ ཐང ཧུ གུ ཉིང ཅི ལ ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ ཚེད མང ཁམ ལ ཆབ ཆུང ཕབ དུ ཁྲ ཅན ཅ གེ ནེ ནི ཚེད ཅིན ཕར ཅོན དར ཆབ ཆུང ཕབ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཅུག ཅིན ནེ ནི ཚེད ཅིན ཕར སིན ཡི ཆུ ལ ཆབ ཆུང ཕབ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཤི ནེ ཆུན ག ཕར ཉི མར ཆབ ཆུང ཕབ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཆུ ནེ ཆུན ག ཕར སོ ཟོང ལ ཆབ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤི ཆབ ཆུང ཕབ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཆུ ནེ ཆུ ཆུ ཕར ཁསྲང ལ ཁསྲ མང པོ ཁོ ནས རིམ ཤི ཆབ ཆུང ཕབ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཤི ནེ ཇོག སུམ ཕར དེ གེ ལ ཁསྲ མང པོ ཁོ ནས རིམ ཤི ཆབ ཆུང ཕབ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཤི ནེ ཇོག སུམ ཕར ཚོ ཆིན ལ ཆབ ཆུང ཕབ ནས རིམ ཤི ནམ ཐིབ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཤི ནེ ཇོག སུམ ཕར ཨ ཚ ཆུང ཀན ཆུ ལ ཁསྲ མང པོ ཁོ དུ ཁྲ ཅན ཅ ཇོག སུམ ནེ ནི ཚ ཆུ ཕར ཁ ལ ཡུ གོ སེན ཅུང ཁུ ཁེ ནམ ཤི མོ ལ སི རོ ན ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཆོང མ ལང མེ གར སི ཆེ མོ ནམ ཐེམ ནེ ཅི མང པོ ཁོ རྒྱུ ཁྲེ ཅན ཅ སུམ ནེ ཆུ གེ ཕར སམ ཡེ ལ ཅི མང པོ ཁོ ནེ རིམ ཤི ནམ ཐེབ དུ ཁྲེ ཅན ཅ ཅུ ཅི ནེ ནི སེན ཕར ཁང རིམ པོ ཆེ རི ཆ བ ཆུང ཕམ ནེ རིམ ཤི ཅི མང པོ ཁོ རྒྱུ ཁྲེ ཅན ཅ ཤི ནེ ཅུ གེ ཕར ཐི ནེ ཐི མིན ཚོང ཐང ཆོང རྒྱ ཁ ཅི ཁི ནམ ཤི མོ ལ སི རོ ན ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག lu tip pa dian tip tang chi ge gar chen lu dang che mo chin si ko lu nu tang lu chang kui tu che chin ko chang xia tang xia lu ge la chen lu dang xi kui tu smuan hin ge nim xi mo de xu cha
1: tering an zu lo ge ba zhu lam de ani le ba ga ji jili na lo li ya bo la mo la li ya kun ju ne ani myong zo mo ne de kan de de shi da ga zhu
2: de sha sha ji wo de ji zu de shi da ga na ni de ge
3: ge wo shu shu wa la
2: na ze
3: yang wo shu shu
2: chen de le ba de ti gu de ge
3: da ti ha ma shu wa la
2: de lo ge ba zhu tam ai ki na li ya pu ya ni
4: 한국디나 티톱라 보여시다도 파과도 공부제 되자마야 양모시오도
2: 그래서
4: 어 대회장하나도 야가 차오다 죽을 지면 뭐네 난다 용서되면도 봐
2: 다치나 렘바디 기란티부도 왜
4: 아래 바도 사직 사베니
2: 다 기란 책 틱스들레 부야이 기란
4: 그래서
5: 너 한국디냐 건달람 파고 나시텐덴 로지바도
2: 어디 기란가 추브다 갈람사 티나소 너 기란이야 대가 부위
6: 지도 카바 네거지 구지 추추 직추 추추 직
7: 콩키 콩부친치 티니 동메 가신이라 슈미 스슈갸힌 콩메 콩부탕부티 샵주 콩더블레 랑체 원당 르드트 콘세 콩부신시 지도기 가처라 총예 총교로 수와시 타디숑 치베 함사브니 치베 강부 차롱 용외 치도 심주탕 사베 체베 임베 치베 금주 차롱기 개주탕 뒤니 취급 체휴 조당야부메바르 함 차지로 고 야탕 굽주 고고 인라 고 야카는 겹치 함 차지뉴나 차지 비규인
8: 미글라 딱제 제네 미그네기 녀글레체 비징 비미탕 대외 정신기 미그네 중로 수리면제 심주 강탕 잉통 센제 냠제기 미글라 지제 지비 지심 치고 비규인 미글라 딱제 제제 미그네기 내 되모네 신토블라 큰중 규모 조미시 Beijing Bimin Tang, Tiewei Rengxin Ki, Mingne Zhonglu Suri Menzi Ximju Kang Ki, Nganzhi Sudeb Ki Menju Qidab, Sardu Diu Yu Jin, Kielin Bangdian Jiyanga Tang, Mingdu Zangsi, Mugyur Zi Yu, Purni Tongwa, Wangzi Nyamsu Jie Yu, Kiesi Kiran Mik Ribzhi Qiba Tang, Mi Seba Mi Tongwa, Mikju Tuanba, Mik Gamba Sogi Nantun Yu Zi, Beijing Bimin Tang, Tiewei Rengxin Ki, Mingne Zhonglu Suri Menzi Ximju Kang La Pip Tang, Ngoyo La Kabar Tang, Cong Kang Nang Lip Tien Ki Gong Zhu Ngab Ju, Rimi Dak Jie Tang, Rimi Nyam Lin Nang Chok Bie, Gu Ni Pi Bar Ge Su Xiu, San Ni, Ha Si Chong Ki Ling Guo Xia Lam, Ha Guo Cong Chong Ki Nin Zham, Lu Zhi Kabar, Lie Guo Ge Hu Ji, Chu Ji Nga Nga Nga Ni Chu, Jik Dun Sun, Ye Gu Gu Gu, Du Nga Ni Chu.
9: Bak Bar Si Chu Lang Ba Tang, Se Ki Ke Ba So Ki, Bak Bi Ji Ki Ne Tu Yu Zi, Yu Fang, Bak Bu Zang Si Kang La Pi Tang, Nge Cong Ka La Pi Zi, Ri Bu Mi Ba Chui Ta Tang, Pi Chu Nang Cho. Bak Zi Lun Zhung Tang, Leng Shi Tun Ba, Bakbo Sege Keba Soki, Bakbe Riki Nedula, Yufang Bakbo Zangsi Kani, Rimbi Meba, Chutatang, Peju Nangcho. Yufang Bakbo Zangsi Kangi, Wenduki Jijetang, Chile Mine, Bakbe Riki Nedukala, Dakyunchi. Yufang Bakbo Zangsi Kani, Geyongi Muji Tempashi Yimbe, Kirala Bakbe Riki Nedun Yuzi, Nyetongala Pine, Luchi Nangcho La, Rimi Chichuda, Nyamliang Nangcho. Chile Ki Lakzetang, Haksangi Shepshu, Kunyi Piba, Gersushu.
10: Yufang Bakbo Zangsi Kangi, Detang Jisim Chikubi Guyin. Bagwerik Nedukala, Chongkatupine, Shibje Nyamlin Nanzi, Gor Gudan, Gorsu Gulimigul.
9: Hasesane, Hasuchongi, Chingguanchu, Nyangjian Holam, Kabangja, Lewagyo Guji, Chuji, Sunga, Jijige. Shizisane, Shizuchongi, Sumchuzichu, Jatigilam, Kabangja, Lewagyo Guni, Gegu, Nganga, Guguchu.
11: 乡村振兴，
12: 没给他，没得说。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ 我的中段前面是点点里啊，中间一边。中间一。啊，可吧可吧，听。我这到忙地方，你这手机在线干嘛不了是吧？嗯。我这到听忙不了你。给那个那做，你的给那个那做，就我做白马在，我做中药给他们那么熟，几个给他们销售渠道，这面子忙，得从点点链接做呢，要不？啊，就开始从不开始，对吧？自从你这家里面那个做啥的了，那些，那俺做的是批发做的是把单，俺做忙不成把单的。
1: 那不是得看电视的啥子吧？嗯，我这是。嗯，托起那，他这里，我们也得请那个用呗，我们那请那个对象没得用，还用吧？嗯，学来老早也学不出，但嗯，忙完呗，嗯，老爹那看那，人家从你们乡下用哎，这些没得学呢，来。
2: 米人念须下君子吧，非遗传承人。米人念须下君子吧，非遗传承人。米人念米人举吧，代代相传。
3: 米人念米人举吧，代代相传。
2: 老师，手工。老师，手工。
3: 金比克罗，缝纫机。
2: 金比克罗。 缝纫机，翠甲板染色，翠甲板染色，
3: 塔尔库丝绸，
2: 塔尔库丝绸，吞布产量，
3: 吞布产量，
2: 布切质量，
3: 布切质量，
2: 骨切材料。
3: 骨切，材料，
2: 蜡切，工具，蜡切，工具，
3: 扎比，模型，
2: 扎比，模型，
3: 鲁班，模具，
2: 葱绿，展销会，葱绿，展销会，
3: 葱蓝，销售渠道。
2: 从蓝销售渠道。

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
기 톱살 로체기 응고 컵겹귤 꿀맛이고 탁바투 겐군츠 정군앙 규림 용기 응고 컵겹바탕 권내 타르웨 민컵겹귤 장외 국송라 숙겹귤 장세니가 편라 디탕 용톱

0: ཁྱི སུབ ད ཁ པིབ རེ ཨན་དལེས ཉེ་དི སུན་ན བེ ཟོ ཀྲུང་གོ མེན་ སོན་ ཛ་ ཁལ་ན་ ལ མང་གོ ཁྱོ བིན གི རེ
1: ཉེ་ ཨ་ ཅ་ ནོ བུ ཡོ ཚ ཡང གྱ་ སེ་རོ་ ཛ་ ཁསབ ཆེ་ ཡུ ཕ་སི་ ད ཡོ་ དུ ང་ ཅུ་ ཆི ཨོ ང་ ཅུ་ གྱན་ ཅེ་ ཁོ ལོ ཉེ་ ཅུ་ དུ མེ་ ཅུ་ ཁོ ཉུ་ ཡོ་ རེ ཆེ་ ཛ་ ཕུ་ ཉེ་ ད་ ཤེ་ ན་ ཐེ་ ཝ ཡང ཡོ་ བ
0: ང་ཅུ་གེན་ཅེ་ཁོང་གེ་ཕུ་ཉེ་དང་དམ་དང་དང་ཅེ་སབ་ཕོ་ཅོ་ཆེ་སུ་གི་ཐོན་དོ་དུ་སྟེབ་ཡིན་ན་ཅེ་མ་ཁོང་གེ་ང་ཐུ་མིན་དུ་ལ་ཆབ་ཅེ་མིན་ཏ་ཅུ་ཅེ་རེ་ཝེ་ཉེ་རང་མི་ཤ་ཏིང་དེ་དེ་དང་ཉེ་ཆ་དོ་ནེ་ཀྲུང་ལུ་མེན་བེ་ཆ་བ་ཤ་ཉེ་ཆུ་དེ་ན་ལ་མེན་ཅེ་སུ་ཡ་གི་ལོབ་ཅེ་དུ་ཉེ་ཆེ་ན་དེ་ལེ་རགོ
1: 让个苏维干的文大是超级严密的那个。
0: 让了解些语。
1: 用啊，你连音不是谐音的，听不听这了，啥也搞嘛学的。我多年这些个，多呀学起了嘛就好了，念个注音，对吧？我注音。
0: 唉，查这名字去呢，我哪个来读啊？
1: 那是不是给穷钱的用途哎？
0: 你们是对给穷存着瞧着？

0: ཁྱི གཅིག ཁོར བ ཐང ཐོན གྱི ཆེ རྒྱུར ཐམ ཛིན ཆེ གོ ཤེ སོམ ཤེ ཝན ཇུ ཅང ཁི རིང བ དང ཛན ཛོ ཁི ཐོ ནེན ཐང ཆེ ཡོང སོང རེ ཆེ བ ཐང གུ ཇ ཐང ཅུན དོམ ཉམ ཛིན ཆེ དེ ཤི རིམ ནེ ལེ ཅེ བ ནེ བ ར ཐང སོ ཇོང གུ ཇུ ཅེ ཆེ ཐོ ཕེ ཇོང ཤེ དེན བ ཏོག དུ ཐོན བེ ལེ གེ ལམ སུ ཐུ གུ ཚང དུ དང ནེ ཐེ བུ གུ ལེན ཆེ བེ ནམ བ སམ བུ ཤི ཏུ གུ རིང བ ལེ ཅེ བེ ཡང ཐ བེ སི དུ ལེ ཅེ ད ཝན ཛོ བ ཐང ལ དར ཆེ དེ མང ཛོ གི ལང ཆོ ནེ ནེ ཐུན ལ སམ ཤི ཆེ ཁ ར ཅེ ཝ སམ མང་ཟུ་གི ཐུགོར ཆེབེ ཆ་ཝ་ ཡབ་ ཇུབཏོ ཅེ་ཟུ་ ལེ་ཟུ་དོང་ཝ་ཐ་ ཐུན་གུ ཆ་གུར ཐམ་ཛིན ཆེ་དེ ལེ་ཤུ་ཐ་ ལོབ་སོ མེན་ཇུ གེན་སུ་སོ མང་ཟུ་ལེ ཐུན་ ཏེན་དེ ཇུམ་ནེ མེ་རི་ཁ་གི མང་ཟུ་གི ཐུམ་ན་ཐ་ ཁིན་ང་ དེན་ཇ་ སོ་ན་ཅེ གུན་ཅེ མེ་བར ཐུ་དུ་དོང་ གུ་བེ ནེ་སུ་ན་ཤི ད་ཝ་ཚིང་ཐ་ གོང་ཧུ་ཚ་ཡ ལོ་མེ་ཅེ དག་ཤིབ་ལ ཐེན་དུ་ཕེ་ཤི
1: ཉེ་དོང་ཙ་ཅི་ལོར ཆོ་ཡོང་ནེ ནག་བུན་ལམ་ལུ ལ་དར་ཆེ་སུ རང་ཅུང་སོ་ཁེན རང་ཅུང་ཅོང་ཐ་ཐོང་ཁེ་ཟོང་ཤང་ ཆོང་ཚ་ཅེ རིན་བུན་ཡེ ནག་བུན་སུམ་ཅི་ཆོ་དོང་གུ་གེ་ ཀུ་ཅི་ཆེ་ནེ ནང་ལེ་ཙ་ཐང་ལ་སུང་གུང་ཆེ་བེ་ག་ནེ་སི་གུ ཉི་ཐུ རང་ཅུང་ཅོང་གི་ཉེ་དོང་ཙ་ཆུ་ལུ ཅི་ཁེམ ནག་བུན་ག་གེ་ཐང་བུ་ཅན་ནེ ཇོང་ཡོ་གི་ནང་ལེ་ཙ་ཐང་ཆ་ཤ་བུ་ཐ་ཁོང་ཕེ་དང་དེ གེ་ཁུ་གི་གེན་ཁམ་དེན་ཅ་སུང་ཅེ་དུ་ཡུ་བ་ཤི
2: ཉེ དོ ཉེ ཤུ ཚ ཆུ ལུ ཇོང ཡོང གི ནག མེན ལམ ལུ གི ཚོ ནེ ལེ ཐུན ཡག པོ ཇུ གུ གོར གི ཀ གེ དེ ཤིང གེན ཇུ མ ལ ཐང གེ ཁོང ས ཅ ངོ ཆང ཅེ ལེ ཐར མང བེ ལེ ལ ཚང བེ སུང གེབ ཅེ ཆོ ཤི རི མི གོ ཐང ལོ ཁོར གི ཚོ ནེ ལེང གེན ཁ ཅོག སུམ ཅི གུ རུ གུ ཅི ཆེ ནེ ཇོང ཡོང གི ནག ལེ ཐང ཙ ཐང ཆ ཤ བུ ཐ ཁོང བེ དང དེ གེ ཁབ གི གིན ཁམ དེ ཅ སུང ཅེ དེ ཡུ བཞི རང ཡོང ཅོ ནག ཚ ཅུ ནག ཚེ ཐུན གུང དོ དམ ཆུ རི བུ སུམ བེ དག ཤི བ ལེ ཝ ལིང ཁེ ཅིག ནག ཡོན ཁེ ག ཅི དར རིམ ཁ ཚེ པ ཁ ཁེ ནག ཚེ དང ཙ ཐང ལ སུང གེབ དང ལར སུ ཕེ ཆུ སོ ཙོ ནེ ལིང གེན ཅི གུར ཆ གུ ཆེ བར ཕེན ཅེ སང བུ ཐུན ཡུ སག ཡུ དང ཆོང གེར ཟོང ཅེ གི ཅིག ནག ཡོན ཁེ ག ཅི དེ ཡུ ལང ཅེ ཐུན གུ ཆེ ནེ གེ ཁབ གི གིན ཁམ ཤི བེ ཐོ སུ ཟུག དུ དང ཇི དུ དེན བེ ཕེན ཅོང ཟུག དུན ཆ ཆེ ནག ལེ ཙ ཐང ཁེ དུ ཤུ གི སུ བུ གུ ཡིན ཤེ སུ བུ ཤེ
3: 개콘사정어장진 하스키주디니 랑종기 긴감 송겹타 망기 용버 퍼덥 제신 긴감기 튕공의 디네 워장 튕례 긴싱 제바탕 링위 추당티 망조기 용버 토르 동외 스르므 지르기와 체규 지겹 나군기 가게 꾸지 실송 서구 카기 낙세 변절타 긴감 유월서 켄데 튕례 폐기 휴지 당토 긴감 튕공기 인타 세리타 튕발 폐규르 체유시 참도 총기를 변발 종기 도숨 치우타 긍지 ཁྱག དེ
2: ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཡིན ནས ཐང དུ ཨ ཤ རང ཤིང ཚེ ལེ ཚེ ངེ ཚོ ཡོམ ཆིག དུ གོ ཐང དུ གང གོ ཆེ ནི ཨ ཤ རང ཐོ མེ མི ཡུ ལེ གེ གུ ཆིམ མ ཤ བེ
1: ང